0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Mesto dobre zabave. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.